0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Radio Balkan. Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 pm u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Neruda jednom imao pasoš pod lažnim imenom? Bežeći od progona, koristio je pasoš na ime Antonio Ruiz. Ispod drugog identiteta pisao je pesme koje su osvajale svet. Poezija ne traži dozvolu da pređe granicu.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su olimpijske igre jednom imale takmičenje umetnosti? Od 1912. do 1948. dodeljivale su se medalje za slikarstvo, muziku, arhitekturu, književnost i vajanje. Učesnici su morali da predstave dela inspirisana sportom. Međutim, mnogi umetnici su već bili profesionalci, što se kosilo sa amaterskim duhom igara. Zbog toga je umetnost izbačena iz takmičenja. Danas malo ko zna da je neko ikada osvojio zlatnu medalju za pesmu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviši grad na svetu leži na 5100 metara nadmorske visine? La Rinconada u Peru. Dom je hiljadama ljudi koji rade u rudnicima zlata. Žive u ekstremnim uslovima bez struje i infrastrukture. Zlatna groznica, ali na krovu sveta.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u srednjovekovnoj Škotskoj postojala taksa na prozore? Što više prozora, to više poreza. Toga su mnogi kuće imale zazidane otvore. Tako je nastao izraz oporezovana svetlost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se najkraći rat u istoriji vodio 38 minuta? Rat između Britanije i Zanzibara 1896. godine završen je pre nego što su mnogi uopšte shvatili da je počeo. Britanske snage su srušile palatu, a sultan se predao. Najkraći rat, ali sa dugim posledicama.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo vo dijasporata naskoro. Besakam!

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Sarajevo bilo prvi grad na Balkanu sa električnim tramvajem? Pušten je 1895. godine pre Beča i mnogih evropskih metropola. Ulice su zasijale i krenule na struju.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore-dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika u istoriji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Googleovo ime potiče od matematičkog termina? Naime, Google označava broj 1 sa 100 nula. Programeri su greškom napisali Google i tako je ostalo. Najveća pretraga na svetu rođena iz slovne greške.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je požar u Rimu 64. godine krivio hrišćane? Ceo grad je goreo 9 dana. Neron je bio osumnjičen da je sam naredio paljenje. Da bi skinuo krivicu, okrivio je hrišćane, pokrenuo progon. Požar je promenio tok religijske istorije. Neron je postao simbol tiranije, a hrišćanstvo uprkos svemu preživelo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Parker sasvim slučajno izmislio džez? Tokom jednog koncerta saksofonista je slučajno ušao u pogrešan tonalitet. Umjesto da prekine, svirao je do kraja u novoj harmoniji. Publika je tada bila oduševljena. Greška se pretvorila u revoluciju džeza.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: raspevana strana Balkana.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zup. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutu.

Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Torture never stops.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indy Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Biv, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Zona Balcana.
1: Estoy loca en amor.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: Gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam. I noć je dan, tu ne osjećam bol.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: ko ti je sine moj. Kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Radio Balkan.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i poznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Mađijan. Slušate Dan bez reklama.
1: Jason.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: used to be a shadow dream.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi vaša Maja.
3: Iva. Jovan.
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime proslavljam moj novi rođendan i na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, Staroj Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i poznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.
2: Jedan, dva.

Slušate Dan bez reklama. And we're going live in 5, 4, 3...

Yeah.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Ja sam Marko Luis, a vi slušate Balkan.live. Pokušaj, hajde, pokušaj.